0: otankligt bok och du satt dina spår.
1: Ruben och Miriam Bryant, där du brände vår bro.
2: Så är trafiken, inte från E6 men E18, rätt för avkörningen till Bygdøy, så är det en bil som står med stans i kollektivfältet. Detta är västöver mot Drammen och det skapar ju extra kö.
1: Få se sysakerna dina.
2: Här bananskal och en mobiltelefon. Och så har jag en liten sån mini-muffin som jag inte har spist än. Det är sysakerna mina.
1: Ja, för Kokkeven skriver, han skriver först kremt.
2: Ja.
1: Nu måste du rydda lite i sysakerna deras.
2: Mm.
1: Dagen som heter frigöringsdagen är 8 maj och markerar slutet på den tyska ockupationen av Norge 1945. Unionsopplösningsdagen var igår som markerar att vi gick ut av union med Sverige i 1905.
2: Ja, det är riktigt det.
1: Där den tar vi.
2: Absolut. Ja. Där då har vi orden i de sysakerna. Hur är det med din sysaker?
1: Ja, det går grejt.
2: Ja, väldigt väldigt ordnat förhållande.
1: Ja. Unionsopplösningsdagen.
2: Det är lättare att säga frigöringsdagen för det är kortare, men det är ju inte det som är dagen
1: nej. Nej, kunde man kallt det för U-dagen då?
2: Ja, det kunde man nog gjort. Vi får pröva och se om du slår an.
1: Ja, för det var ju 1905.
2: Mm.
1: Heldigvis så försov vi inte Christian Michelsen sig. Så då blev det nog av. Tror du det inte hade blivit av hvis han hade försovit sig?
2: Hvis akkurat han ville. Ja. Jeg tror, det hadde sikkert at vi må ta dette møtet på et senere tidspunkt, kanskje 8. juni da, eller 9. Men det hadde jo vært litt, hvis jeg var svensk så ville jeg tenkt, skal de være sitt eget land styre helt selv, så klarer de ikke å stå opp i tide til...
1: Statsministeren klarer ikke
2: engang. Statsministeren klarer ikke å stå opp i tide.
1: Rot og rør. Mm. Humoretaten, de laget en liten greie på hva skjedde etter at de hadde blitt enige på dette møtet.
2: Mm.
1: Da måtte de jo begynne med liksom litt sånn forhandlinger.
2: Ja, dere for det, vi for det og sånn.
1: Ikke etter at de hadde blitt enige, men liksom i den forhandlingsbiten da, før de skrev under.
2: Mm.
1: Så da var det bare rett og slett å sette i gang en hel gjeng da, med svensker og nordmenn, og Christian Michelsen selvfølgelig i spissen, og forhandle.
3: Skal vi starte forhandlingene? Vi ønsker oss Jämtland, her i dalen, og hele den svenske solkisten.
4: Nei, det går ikke.
3: Det forhandler tøft. Da vil jeg gjerne at dere skal ha større pakke kjøttdeig enn oss, som vi skal kjøpe billig fra dere når vi reiser. Men dere kan ikke handle hos oss, for dere har ikke god nok økonomi. Mm.
4: Ja, det greia. Det bra. Det bra.
3: Da kan vi kanskje si oss fornøyde.
5: Da skriver vi under.
4: Mm. Vent! Tollvesenet skal hete tull, sånn at det blir ganske artig for oss nordmenn å komme til grensen.
3: Det er humor. Det
6: er humor. Er det ikke jævlig lettis hvis øl heter bæsj?
3: Hva sa du? Hvis øl heter bæsj? Jo, det er lettis. Det skal øl skal hete bæsj. Øl skal absolutt hete bæsj.
4: Ja, det er gøy.
3: Politi skal hete polis.
4: Det er det samme som på engelsk.
3: Ja, bare som et barn har skrevet det. P-O-lis.
4: Men hva får vi tilbaks?
3: Vi kan være enige om at Norge og Sverige, vi skal begge to hate ubefolkningen vår.
4: Ja, det er bra.
7: Ja, men de var jævlig.
2: Det var lettest å bli enig om det.
1: Ja, det var humoretaten. Men hvordan tror du det var på det møtet? Tror du det var noe humor i det hele tatt?
2: Jeg ser på at det var flere møter. Og nei. Egentlig ikke.
1: Veldig lite humor.
2: Ja, men det kanskje fordi at jeg vant til å se gamle bilder av Christian Michelsen og sånn. Altså ikke komikeren da, men statsministeren. Så de så strenge og alvorlig ut på alle bildene. Men det var fordi at det var så lang lukkertid, og du kunne ikke smile fordi det så liksom rart ut på bildene. Kanskje litt grann humor? Litt grann?
1: Ja.
2: Du tok et glass etterpå, tok en bæsj etterpå. Da var det vel god stemning.
1: Men er det... Ja, for det, man tenker jo ofte det med sånne folk som har blitt tatt bilder i gamle dager. Mm-hmm. At det ser så sur ut alle sammen.
2: Ja, men så i skriftlige kilder så virker det som køddende typer veldig mange.
1: Ja, så kjedelig for dem at de måtte se så sur ut på bildene.
2: Det ettermelet deres.
1: Ja. Burde vi slå oss sammen med Sverige? Ny ja. Union?
2: En ny union? Altså, i hvert fall begynne å tenke litt på det. Vi spør om det i appen NRK Radio. Det en morsom måte å markere unionsoppløsningdagen på, da. Skulle vi snudd på det der, eller?
1: Var det dumt, eller?
2: Var det dumt? Du kan trykke på, ja, det kunne blitt bra, eller? Nei, vet du hva? I appen NRK Radio, da.

0: kom titeln helt till slut. Det var Limp Bizkit vi hörte.
1: Vi snakkar om ditt fristed idag.
0: Och det är så många spännande fristeder du har.
1: Ja, det är väldigt hyggligt. Alexander berättar om sitt fristed som är som regel i garagen.
0: Ja.
1: Hvis allt klaffer så kan jag få både fred och öl där, men jag puttler på med en bil eller andra ting som må fixas.
0: Perfekt.
1: Fälles fristede, det må bli campingvagnen och ett sted borte från folk, för vi en gång investerar i en hytte och kan bli en del av bägge statistikerna.
0: Ja.
1: Varför välja hvis du kan få bägge?
0: Nej, det är helt sant. Och så får vi stadig exempel på att ett fristed kan vara så mångt också i alltså vad det rent faktiskt är.
1: Mm.
0: För Lena har skrivit till oss och hon skriver: "Hej, för någon år sedan köpte vi en container." Container.
1: Ja.
0: Ja, den inredet vi som ett litet verkstad på hytta. Vi kallar den för Furtebua och är det perfekta fristedet för egen tid. Enten en vill laga något eller bara blåsa ut lite.
1: Ja.
0: Och vara i fred. Det funkar perfekt, skriver Lena.
1: Och det är väl kanske det som är trixet, att du bara har ett ställe där du kan träcka dig lite tillbaka,
0: ja,
1: från de utmaningarna,
0: ja,
1: man har.
0: Ja, nettopp, och då kan man tänka kreativt och för exempel skaffa en container.
1: Ja, eller så kan man spela 9 eller 18 hull på Huseby och hanke golfbane samma med goda vänner, säger, ja, Hermod. Må gärna göra det alene också. Gärna annan dag, hvis det är ok vær. Det är hans fristed i vart fall. Han bor på Manstad också, så han bor närme banan.
0: Ja, har väldigt god tillgång till golfbanan då.
1: Ja.
0: Linda skriver god måndag.
1: God måndag.
0: God måndag, Linda. Lindas fristed är i fjöset.
1: Ja.
0: Stille morgoner, bara Linda och dyra.
1: Åh.
0: Perfekt.
1: Ja, det är säkert väldigt tacknämlig. Knut säger att hans fristed är sitteplenklipparen.
0: Ja, da traktor han, liksom, alltså, ja, sitta och puttla runt där. Ja.
1: Da får han 2-3 timmar alene.
0: Ja.
1: Och så har han på hörselvärn så han hör ju inte något annat. Och så kan han ha podcast på öre.
0: Ja,
1: ja.
0: Perfekt.
1: Mm-hmm.
0: Anne har sitt fristed i den lilla leiligheten och hagen på Skiatos.
1: Ja.
0: Lang frokost i skyggen under oliventreet vårt är helt magisk.
1: Ja.
0: Vi älskar vår lilla oas i Hellas, skriver Anne.
1: Det är lätt att förstå.
0: Väldigt.
1: Morten Johan säger att ett av de bästa fristäderna som finns för hans del är discgolfbanan.
0: Ja.
1: Det kan vara vilken som helst bane. Där glömmer allt annat och får roa hodet från vardagens normaliteter.
0: Ja, men det är ju så vanskeligt. Jag har prövat det en gång.
1: Ja, discgolf.
0: Ja.
1: Är det vanskeligt att bli kvitt sitt eget hode eller att träffa?
0: Och träffa för, ja, min del.
1: Mm. Ja. Det är vanskeligt, men övelse gör mäster, vet du.
0: Det är riktigt. Majellen skriver att fristäde är Solvang.
1: Okay.
0: Arvegodset i Drangedal.
1: Oh.
0: Där har vi plass till hela storfamiljen. Barn, svigbarn, barnebarn, alla koser sig där och vi sänker skuldrene och nyter livet.
1: Oh.
0: Fjällturer, badeturer, bilturer och det stället brukas hela året, skriver Maj Ellen, som ellers befinner sig på Mysen.
1: Nej, men där ser du.
0: Ja.
1: Det är heldig som, ja, är där också.
0: Begge steder.
1: Liv säger hej från hagen. Det är kolonihagehytta. 3 minuters passertur från lägenheten hennes som är hennes fristed. Här går livet sin sakta gång, planter och blomster som gror och insekter som trivs.
0: Ja.
1: Livet är helt härligt.
0: Fantastiskt.
1: Åh, det ser så hyggligt ut.
0: Jag skönner väldigt gott Kristin också som skriver att av knappen.
1: Ja.
0: Och fristedet är huset då på Koster med allt som finns där och en ny liten båt med det vackra namnet Sjögurkan.
1: Åh, Sjögurkan.
0: Ja, nu tar vi en tur med, ja, Sjögurkan.
1: Ja, det var flott.
0: Ja.
1: Hanne säger att hennes fristed det är båten. Det att kunna gå ombord och köra ut havna och bestämma om vi ska köra ut söröver eller norröver utan någon mål och mening.
0: Det är helt perfekt.
1: Mm.
0: Det är helt perfekt. Jag hoppas det blir väldigt fint båtvär i sommar.
1: För hela landet.
0: Ja, och det är klart, där är det någon som säger att ja, flott båtvär är helt vindstille och så är det någon som har mast och sejl och brukt mycket pengar på det som syns att nej, det kan gått blåst lite så att vi har bruk för det.
1: Mm.
0: Så där igen är det lite konflikter. Men, ja, men god båtsommar, alla som är en i alla typer farkoster. Ska vi runda oss, Terje? Ja, han säger att fristedet är hagen, det är terapi och grava lite i hagen, plante något som spirer och gror och sedan se de vackra blomsterna i olika färger.
1: Och nu är vi där, dere.
0: Ja.
1: Det är bara att gå ut och se på en blomst.
0: Ja.
1: Nytt, det är deilig.
0: Nytt fristedet deres och tusen tack för alla meddelanden.
1: Vi kommer.
0: Ja. Vi besöker er alla
1: sammen. Turné nästa år.
0: Ja. Vi siktar mot det. Här är Frida Amundsen. Sången heter Hjem igjen.

0: Vi starter tidsmaskinen med engelsk rock I kveld.
1: Ja, så detta är rock. Mm. Mens mannen som jo skrev låta Bruce Springsteen, han kalte du pop I förra uke.
0: Ja, jag vet. Jag beklager. Ja. Bruce är och blir rocker. Mm. Manfred Mann från Sydafrika och gutta Hans från England kallar sig också rockare, men folk får bestämma det sig.
1: Ja, det får då vara rätt. Han började som Manfred Mann och så utvidade han med Earthband efter vart.
0: Ja, slog han om en Bob Dylan låt och fortsatte med det som alltså är den första singeln Springsteen gav ut.
1: Vi snackar om Blinded by the Light.

Inga Marit Gaup Juso var det. Och en av de största tangentspillerna innan rocken blev född på dagens dato i 1941. Och jag snackar om John Lord som stod för den ruvande orgellyden i The Purple och i Whitesnake. En av de som verkligen visste att orgel hade sin självsakte plats i ett rockband. Men den godaste Lord var också en utdannad musiker som också skrev musik för symfoniorkestret i tillägg till rockelivet. I tillägg var han en stillfaren och mycket hygglig och dannet engelsman och ingen brautende rocker. Så för att verkligen hylla en av rockens gentleman, John Lord som bara blev 71 år gammal. Här kommer Deep Purple från genföreningsplata av deras från 1984. Titelgutte Perfect Strangers.